0: wo din boro din nyina soɔ wo na sorobɔfo nyinaa koto wɔ a menso mɛkoto mɛkoto mɛkoto mɛkoto awurade ye
1: OKFM 101.7.